ewa ha but nyinyi na emono ye bede radio ase se bibibia ekoyi ewa ha na ansa na ne ye ma na kwa ba ye fa we ema na kwa ba.